0: lingozi inam de chong zor to mo yong de ye and go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi inam de chak zor kang ga yo na ye am go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi ngir gung ar mun ka byo jab na ye ayin go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi inga shalo zor to mo yon dun ye and go am ba la yang la mo la yang ye ayang lingoz ye la lingoz or kang ga yon ye am go am ba la yang la mo la yang ye ayang lingoz ya akir ka yo jab na ye ayin go am ba la yang la mo la yang ye ayang lingoz ela gica ela estava e ayo ko ambala yang la mo la yang ye ayo lias
1: aduma re manju ya so tikes ga dijere
2: serong tamoshi omogudu na maru e numerka olgumr tsesuq nyenda inare
3: olgumr charti ani sadu Allahujung chartin jobrasom
1: Ya ta lobje chusonare Duma arima yunduri
2: Cherung tamosi ndana nyodu lamthi menuge sona chona mari nyodu lamthi denjiq jirsa inare
3: Jemjila dilim sasungsel denjiq khisha simsazung
4: Shabba Pawi Jancha Yin
5: De Yedze Wodin Gancha Yin
6: Zhongbo Chong Chong To
7: Dada Che To Na Chong Si Bi Gatsi Lian Zin Jo Chiba Gashi Jo Tanpar Si Dong Ma To Nyam De Da Ma